0: Urati.
1: Masamniso. Naminya. Kasi. Tieme. Yeviasi. Tuami boyo.
0: Urati.
1: Masamniso. Naminya. Kasi. Tieme. Yeviasi. Tieme.